Tu sais, Rujo Pasnet, c'est un jeune. Avec mon ami, la maquette, il y a une piscine. Tu veux dire, tu as toujours tout, Hayonet, c'est un jeune. Tu as toujours tout, Chirévi, la couille. Qui dit à l'Amérique, tu as toujours Chirévi, lui, c'est un projet de la route. On y a bistro, on y a bistro, du compagnon. Mais à Bruca, j'en ai, ça m'y est, voilà, tu es organique, c'est un coup, tu. Je ne sais pas si je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, همی حالاتی ابروکا دکتر سعدی گوتم مهوان نید بیت قصد تا ویستا بالی بکتم سر سری و سر شبا بین داخواست یکا گشتی گوتی و براب کردیم هر کسا که بیتن سر هر دو چبا بو ویستا بالا ریچالیل سمیل ابا میجا خونه همین جوتی ها را بود این شرا ویستا بالا گنمی جی دیتا بکنه ملبر جی پیشنی هم ندن که ویستا بالا پتاتا افسالل جرگه جاندنا پتاتا کو آوا چرا و کلاکیو دبرا روبیا کل بره به تکنه و تکنه لیو جمیش که هم برچاب کن دو جوتیار از مبخو مفای جبینم نیمایی که گلی گودارا جنگه مالا ما همیش کایا پاکش جا جنگه پاکش جا مالا ما اگر تا جنگه پاکش نکرد خودت رو مالا کده جه پیسی نامده جارا کدی دوباره که بابا گل پیت که روش تمرو بی پاکشی آن پاکشی گلپیت که روشت مروبیه حتی مهین ملخرگ که دیگه اینه ایک دومینون خیر و خوشی